0: 야, 제딩거 년컨 조부남 봐. 디나 참드니 아치 대군거 렌첸디 치 도머고 드게오 누구 럭치. 알와 포자거 알와 포자거 능아미 녀치 드가 잡서르고 누가 아멍른데 센신낭 주일. 해레 디나 조부스거영 글마 카프톤타 아치 조부디게 카프르닐레라 당아 멘테테 알와 포자거 멍른데 냠스 지 주일. 왜 조부초 디무? 야. 조부초 디무이나?
1: Hey!
0: What's your demo?
1: Oh, yeah, demo. What's your demo?
0: Demo, yeah, topo. Chicken champas of Kunumna.
1: Oh, that's okay. Okay, champas of Tanzania.
0: Yeah, Tina, you shouldn't have a topo gumbuina.
1: I really chimic, tomota, hot on the way.
0: Чогасы елтина цамдыны кодгио нуга лаба пхачак нангамине ситра джасер гунуга мнгленде чи тегунг татунг кэлмде жилдетин сызга цамжылык чекэрджи
1: оти томо серан доматан чэми доматан нор чодан тазая томо ёнтан та тила софа чигэ нэ конгнанг Kalun sayang la, da chandig lakji sikiniyin.
0: Kwa jinti?
1: Ya, da chi di linsa jimi na, di yang rangsa fadden da, di tangchu niga, di anyamu di tongu nama na lo yang uya.
0: Ya, di na tangjima ga linsa nanga, rangsa fadden la tangchu niga, shang tang yin niyong yu sir gu nuga, liang di churi wa jinti kodri la.
1: Oh,
0: got in,